0: 政府は不动産業者に対する融資規制を発表しました。不動産大手三社
1: に娘の見せないで、早く学校へ連れてって。
0: 特にこの先市場のおよそ 60% を占めると成長が見込まれていた三大手の三
1: 女儿乖，先去上学。放学的时候，妈妈来接你啊。